0: سونپی گئی۔ بانا سنگھ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر یوجنا بنائی۔
1: صاحب، یہ راستہ تو بہت مشکل ہے۔
2: ہاں صاحب،
1: یہاں سے قید پوسٹ 1.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔
2: جی صاحب،
1: اور پلان کے انوسار تو ہمیں 2 گنی لمبائی کا راستہ طے کرنا پڑے گا۔
2: بالکل،
1: اور ان سیدھی سپاٹ دیواروں پر چڑھائی تو اور بھی مشکل ہے۔
2: بالکل بالکل،
3: دیکھو چنی لال، یہ میں نے ایک نقشہ بنایا ہے۔
1: ہاں
3: یہ دیکھو، پاس آ جاؤ، آ گیا ہو، آ گیا ہو۔ یہ دیکھو، یہ ادھر دیکھو، یہ ادھر سے یہاں سے ہم اوپر چڑھتے ہیں تو اس کھڑی چٹان کے کارن ہمیں کوئی دیکھ نہیں سکتا۔
1: ہاں بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے صاحب، راستہ تو مشکل ہے پر اگر جیت بھی ملے گی تو اسی راستے سے۔
3: بالکل، یہی میں کہنا چاہ رہا تھا۔
0: موسم جنوری کی جان لیوا سردی کا تھا، ہوا بھینکر رفتار سے چل رہی تھی، ہاتھ سن تھے، سانس پھول رہی تھی اور چاروں اور برف ہی برف۔ دیوار کی چڑھائی شروع کی گئی، بھینکر طوفانی رات۔ ابھی ایک تہائی راہ پار کی تھی کہ دل کا ایک سدسیہ گرت میں جا گرا۔ لیکن ساتھیوں، ان کے پاس پیچھے مڑ کر دیکھنے کا بھی افسر نہیں تھا، اس سے وچلت ہونا پورے آپریشن کو جوکھم میں ڈال سکتا تھا۔ یہ رن باکورے اپنے کندھوں پر سامان لادے، پیروں میں کنٹیلے کیلوں والے بوٹ پہن کر رسیوں کے ذریعے اور کلہاڑیوں کے سہارے اوپر چڑھتے رہے۔ صبح سویرے کوئی 5:30 بجے کا سمے تھا، تب انہوں نے لیا آخری پڑاو۔ وہاں سے دشمن تھوڑی ہی دوری پر تھا۔
4: صاحب جی، ابھی اور کتنی دور جانا ہے؟
3: بس تھوڑی دور اور، وہ دیکھو اس گڈے کے پاس۔
4: جی
1: اچھا،
0: باندھ ٹوٹنے کا سمے آ گیا تھا۔ بانا سنگھ اور ان کے ساتھی پہلے مورچے پر کود پڑے۔
3: ادھر سے دشمن آ رہے ہیں، ماری۔